0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: לחפש.
1: Summer is here.
2: Here we go.
3: Radio 100 FM. קיץ, זה הכל.

עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ, בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים. משהו בחיי הולך להשתנות.

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: היי, זה רמי מקומה 3.

0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: 100 FM רדיוס. גט קומפי, גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
4: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
5: פרחים לראש השנה? ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
6: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
7: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
11: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.
12: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
12: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: השטיח הוורוד נפרס, הפלשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צימורבן בקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צימורבן בקעת אונו, הכוכב החדש של בקעת אונו. כרמל 6, אור יהודה.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אלה היו הימים עם רויטל עמית.
1: 100 FM. כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
10: השף, דקל קמילה.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם.
11: כפוף לתקנון.
10: מעל.

בוקר טוב ושבת שלום. כמדי שבת מעתה ועד לשעה 10 נלטף לכם את האוזניים בשירים הכי יפים, מושרים בקולות הכי יפים. הלל אברמוביץ' הוא עורך התוכנית, יורי שיבנוב מבצע טכנית, ועם כל להיט ולהיט אני רויטל עמית. לכולנו יופי של תוכנית.

געגוע לאתמול בשיר שכוחו יפה גם היום ומחר ובכלל, הביטלס. נעבור לסיימון וגרפונקל ולשיר הנפלא מ-1964 אודות חוסר תקשורת בין אנשים. הם מדברים מבלי לדבר, הם שומעים מבלי להקשיב, ואף אחד לא מעז להפריע לצליל הדממה.

זו הייתה גרסתו של ג'יימס טיילור לשירה של קרול קינג, יש לך חבר. נעבור לחבר נוסף, פרנקי ליין שמו, ולשיר של אב לביתו, שיר אוהב המבטיח לה להיות שם תמיד עבורה, לצד ההשלמה שברבות הימים היא תגדל ותצא לעצמאות.

אלה היו כמובן הבי ג'יז. ואגב, כשניסיתי להתקבל לגלי צהל, כשהייתי עוד נערה צעירה, בבחינת הכל, אחת המילים שניסו להתקיל אותי בהן הייתה מסצ'וסטס. טוב, עד כאן הזיכרונות הפרטיים שלי, ואנחנו נעבור לבקשה של מאזין. מזכירה לכם שאם ברצונכם לשמוע שיר שאתם אוהבים, אתם מוזמנים לשלוח אלינו מסרון עם שם השיר, ואנחנו נשתדל כמובן להשמיע אותו באחת מתוכניותינו הקרובות. המען שלנו למסרונים שלכם 03-902-99-80. מסררונה ל-03-902-99-80, כפי שעשה המאזין נתן צימרינג. נתן מבקש מאוד להשמיע לו את השיר הבא.

לאחר שאנגלברט המפרדינג העניק לנו את ליבו, הנה שיר מישל ז'אן פרנסואה מישל. במקור שרה אהבתי אותך בקיץ בערבית פיירוז. בגרסה הצרפתית הזמר חש אשם ומתנצל על שעזב את האישה שאהב.

ז'אן פרנסואה מישל. השיר הבא נכתב כבר ב-1930. הוא עוסק בגעגוע לג'ורג'יה, לאלמה שזהו שמה ואולי למחוז ילדות. ב-1979 הפך השיר בביצוע של רי צ'רלס באופן רשמי להמנון של מדינת ג'ורג'יה.

0: את הכל עבורי, שכנע אותי. ניל סדקה.
1: אלה היו הימים ברדיוס 100 FM עם רויטל עמית.
0: דיינה וושינגטון חובה אהבה אובססיבית לכוכב קולנוע מפורסם שלא מודע אפילו לקיומה, ותכלס היא מודה שהיא מרגישה מטופשת בשל כך, אבל חסרת אונים נוכח תשוקתה מטורפת עליו.

דיינה וושינגטון הנהדרת. שעות הלילה מציפות אצל אדמו מחדש את תחושות הגעגוע לאהובתו שעזבה. דמותה וצחוקה עולים בחזיונותיו בחשיכה כשהיא מתרחקת עם אחר, והוא כמעט מאבד את שפיותו.

למדנו לדעת מה עושה לי עושר כשהוא זקוק לך. וכעת נתחבר לעולמו של ג'ימי פונטנה. הוא מתהפך בחלל אינסופי של אהבות שזה אתה נולדו וכאלה שנגמרו.

פיטר פול ומרי עזבו במטוס סילון, ואנו ממריאים אל עבר השיר הבא. רק אנשים בודדים כמוני יכולים להבין את תחושותיי, משתף רוי אורביסון.

אריתה פרנקלין מגלה שהיא בעצם רק חוליה בשרשרת של הגבר שחשבה שהוא רק שלה. זו שרשרת של טיפשים לדבריה, והיא החוליה החלשה. אבל השרשרת הולכת להישבר, והיא תיקח כל מה שתוכל לקחת. שיהיה לה בהצלחה. וכעת דין מרטין, הרגיש, מרגש, כשהוא מספר על האיש המנגן במנדולינה שלו, תמיד עבור סניורינה של גבר אחר, והוא נשאר בבדידותו. נאזין לו, ובעקבותיו יזמר סקוט מקנזי את המנון ילדי הפרחים, סן פרנסיסקו. אבל עוד קודם אני מבקשת להודות להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, וליורי שיבנוב, המבצע טכנית. אני רויטל עמית, נשארת עמכם ברדיוס של רדיוס, כי עוד שעה יפה, בממתינה.

0: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
1: פרחים לראש השנה? ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: גט קומפי.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי.
11: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
12: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
13: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
15: עלם.
14: כפוף את הקנון.
15: Yeah.

בעריכת הלל אברמוביץ'. על הביצוע הטכני יורי שיבנוב. על הביצוע התוכני אני רויטל עמית. המשך האזנה טובה לתוכנית.

שני זרים בודדים נפגשים בלילה, ומהמפגש הזה יוצאת אהבה גדולה. שמענו כמובן את סינטרה, ונעבור לגרי פאקט והיוניון גאפ. הם חוששים שלא יוכלו לעמוד בפיתוי, ומבקשים מאותה גרופית, הנערה המעריצה, שתניח להם.

האהבה מכאיבה לג'ים קפלדי, והאהבה ככל הנראה תכאיב מאוד גם לזו שתקבל את המכתב הבא, מכתבו של אותו גבר לבת זוגו הממתינה לו בביתם שבתולסה. הוא מסביר לה שבדרכו חזרה במרחק של 24 שעות ממנה פגש במלון דרכים במישהי אחרת, התאהב וכבר לא ישוב אליה. נשמע את ג'ין פיטני.

קליף ריצ'ארד, בשיר הנושא של הסרט בחיכובו מ-1961, הצעירים. והנה בקשה שהגיע אלינו ל-03-902-9980, נכון, לשם יש למסרר בקשות, 03-902-9980. זו הבקשה של המאזין ישראל בן עמי. ישראל בן עמי ביקש להשמיע לו את ההרכב אוסקר בנטון בלוז, ואנחנו נשמח לשמוע את השיר הבא.

איזו מותק, סוכר, דבש, את ילדת הממתקים של הארצ'יז, והם מבטיחים לך עימם חיים מתוקים. היי בייבי, ברוס צ'נל מגלה התעניינות.

ג'ינגיס חאן הופך לגינדיקן בביצוע של צביקה פיק, הזכור לכולנו לטוב. נעבור לביץ' בויז, המייצגים את הבחור שפונה לרונדה, בבקשה שתהיה מה שנקרא היום ריבאונד, כלומר, תעזור לו לשכוח את אהובתו שעזבה לטובת גבר אחר.

ה-Youth Corporation רוצים במערכת יחסים יציבה במסע האהבה ולא לזעזע יותר מדי את הספינה. והנה אבא הקטנה בשיר הקטר הגדול שכתב הצמד הענק ג'רי גופין וקרול קינג ב-1962, אבא שהייתה השמרטפית של ביתם זכתה לקבל לידיה ולקולה את השיר. בעקבות השיר הזה נולד גם הריקוד, ריקוד שורות המחכה תנועה של רכבת.

עימות בין שתי קבוצות של צועדים בפסטיבל המרדיגרה, שלצורך הדימוי מדובר על שני שבטים אינדיאנים בשילוב קריאות קרב וניצחון בבליל שפות והברות ששמענו מפי הדיקסי קאפס. השעה חצות, ופול אנקה מגלה ששכח לראות את השעה כששפתיה נשקו לספתותיו, ועליו להחזיר בזמן את הסינדרלה שלו הפרטית לבית של ההורים שלה שלא יחסו.

ללילה אחד איתך מתפלל אלוויס הבטוח שכל מה שתוכלו לתכנן ביחד יהיה הגשמת חלומותיו. אני חייב לפגוש אותך, זה כתוב בשמיים, ישכנע מיד בוב עזם שהם נועדו זה לזה, וכל מה שיעניק לה כשיחיו ביחד לאורך שנים ויגדלו ארבע בנות ושלושה בנים, זה כתוב בשמיים.

ננה מושקורי, בשיר שכתב חג'י דאקיס, היא תרה אחר הסוד המסתורי המסתתר בפסגת הרי הימטוס. אובדן האהבה הותיר את קוני פרנסיס בתחושת ריקנות ורצון לבכות, לשיר את הבלוז, נשמע אותה מתבוססת ביגונה.

עם 24 אלף נשיקות, כל כך תזזיתית היא אהבה ביום המטורף הזה. על האושר שמציף אותו סיפר אדריאנו צ'לנטנו. טוב, הגיע הרגע המרגיז הזה שעלינו להתחיל לסיים. ושיר הסיום כבר מוכן ומזומן, והוא גם מתחבר למילות הסיום. בעוד שבוע אנחנו נציין את ראש השנה. אבל כן, בשבת הבאה, ראש השנה לא תשודר התוכנית שלנו, אבל אם תתגעגעו אלינו, אני מזכירה לכם שהתוכנית הזאת ששודרה היום תעבור כבר מחר לאתר שלנו, של התוכנית אלה היו הימים, והיא תעלה בו כמו כל תוכניותינו, אתר רדיוס 100fm.co.il, וגם לאתר רדיוס נוסטלגי 963fm.co.il, כך שאין מניעה להאזין לנו בכל מועד ובכל שעה שתחפצו. התוכנית אלה היו הימים תשוב עליכם בעוד שבועיים בשנה הבאה. ואנו, הלל אברמוביץ', עורך התוכנית, יורי שיבנוב המבצע הטכנית, ואני רויטל עמית, מאחלים לכולנו שנה טובה, אבל הפעם באמת.

0: איתנו? תישארו. מיד בדרך אל הים עם קיקה סמואל. 100FM 100FM
1: רדיוס. חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק

0: 1-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100 FM, היכנסו למתחם.
1: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל.
2: בוקר טוב, שבת שלום, מה שלומכם מאזינות ומאזינים, ברוכים המצטרפים אלינו בדרך אל הים, יום שבת, החמישה בספטמבר, אנחנו כאן כמעט ארבע דקות אחרי השעה עשר, בוקר טוב לכל המתעוררים, בוקר טוב למאזינות ומאזינים שלנו, בוקר טוב לכל מי שכבר מתחיל לעשות קניות ולחץ לקראת חג שבדיוק בעוד שבוע, כולנו נהיה בחג של ראש השנה, מתחילים... כמו שאומרים, חודש של חופש, חודש של חופשות, חודש של חגים. הקיצר, אחלה חודש. אג'ה אס מי פיאסטה. אנחנו כאן יוצאים לדרך עד שעה 12 מאזינות ומאזינים. בדרך לים של יום שבת, שאני קיטנברג, טכנאית השידור. דניאל וקיקה סמואל כאן באולפן. היום אני באתי ככה מחוזק. דניאל, אתה מוכן? לשעתיים? לשדר עם אבא? יוצאים לאלה! אה!

0: Ya es mi fiesta. Carlos Vives, Maluma.
1: Con el maestro Carlos Vives.
0: להעלות את הקצב שלנו. שלום לך, דניאל שלי, שבאת לשדר עם אבא היום.
2: שלום.
0: מה שלומך?
2: בסדר.
0: בוא תספר לנו ככה איך היה לחזור השבוע ללימודים.
2: בסדר.
0: נהנית? חיכית לזה?
2: כן.
0: איזה כיתה עלית?

0: לא יודע מה איתכם, אבל כאן באולפן אנחנו רוקדים. דניאל ואני רוקדים, נכון?
1: כן.
0: ואנחנו ממשיכים במסיבת הלהיטים. ינדל מובי.

אותה. לפני יומיים בספרד חגגו טקס פרמיוס חובנטוד, וכל המימבה מי בעולם של המוזיקה הלטינית הגיע להתארח.

לארח מאזינות ומאזינים. שערוע, אבל אנחנו לא נהיה כאן. בדיוק אני מסתכל על הלוז. זהו, שבוע הבא אנחנו לא, נהיה בחופשה, חופשה של חג ראש השנה, אז אנחנו לא נהיה כאן לא שישי ולא שבת, אבל מה זה משנה? אני אמשיך להיות איתכם ברשתות, גם עם כל המוזיקה, תנוחו קצת,

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100FM.
1: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
2: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל, כאן ברדיוס 100FM.

La Bilirrubina. זה כבר מוניקיטה לינדה.

0: הטוני הקיטלינדה. חבר'ה, הזמן נטס לנו. אנחנו מתקרבים ל-20 דקות לפני השעה 11.
1: אנחנו חוזרים עם קיקה סמואל.
0: איזה קריין יש לי פה היום. איזה שדרן משדר איתי היום. אין, ככה זה. מתכוננים לחופש, נכון? פחות או יותר.
1: כן.
2: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100 FM.
0: אפשר להכניס אתכם לעבידה של הקרנבל, קרנבל החגים, קרנבל החופשים עוד פעם. מת על החופש הזה. טוב, איך היה אצלכם הורים ותלמידים וילדים שחזרו ללימודים, שהתחילו את הלימודים, שהתחילו את השנה, ההורים יצאו לחופשה? איך היה אצלכם? תגידו לי, תספרו לי מאזינות ומאזינים. דניאל, אתה אמרת לי שהיה לך כיף.
1: כן.
0: עלית לכיתה ה'.
1: כן.
0: הכל בסדר?
1: כן.
0: יש מורה חדשה, נכון?
1: כן.
0: אתה לא זוכר את השם שלה?
1: לא זוכר.
0: אתה דומה לאבא בקטע הזה, אוקיי. הקרנבל של בדרך אל הים. אני אומר לדניאל, בוא נמסור דש למורה שלך החדשה. לא יודע, שכח איך קוראים לה. תנסה להיזכר. יומיים ראית אותה, אתה כבר שכחת. הקרנבל של בדרך אל הים, יום שבת 5 בספטמבר, ואנחנו כאן שבוע לפני שכולנו יוצאים לחופש. נזכיר לכם שלא תגידו

0: בקשות. אז גם ג'ני וגם איציק, ההורים המאושרים, אומרים מזל טוב לביתנו האהובה שחוגגת יום הולדת. אז ג'ני ואיציק, חברוני אהובים, מזל טוב לבת שחוגגת יום הולדת. הילדה גדלה. קרנבל של יום הולדת, מזל טוב. גוסטבו לימה.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כאן ברדיוס 100 FM.
0: ממשיכים בקרנבל, ממשיכים בחגיגה, לאט לאט מתקרבים. הזמן עובר, אה? בינתיים עוד אחד מהרמיקסים. אוי, סיניו גושטוז.

ואם אנחנו כבר ממשיכים באווירה, ליהי, מזל טוב! גם אריאל רוצה להקדיש לאשתו שונית מזל טוב ליום הנישואים שלהם. וגם חגית כותבת לנו שיש לה יום הולדת, כי תקדיש לי משהו. קיצר, יש הרבה יום הולדת.

0: קרנבל תודה לבידה. טוב דנילה, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו. נהנית בינתיים?
1: כן.
0: ניתן להם עוד שעה של מסיבת להיטים?
1: כן.

0: Los fabulosos Cali Jacks. Carnaval toda la vida. חבר'ה, זה מה שאני מאחל לכם גם לשנה החדשה. לקחת את הכל בפרופורציות, ושהקרנבל יהיה לכל החיים. כל החיים. זהו, חותמים שעה ראשונה בדרך על הים, מסיבת הלעיתים של רדיוס 100FM על הבוקר ביום שבת. אנחנו נמשיך עוד שעה של אפטר פארטי, שעה נוספת עם כל הלעיתים. כאן באולפן, שני קיטנבר, טכנאית השידור. דניאל. ואנוכי קיקה סמואל, חותמים שעה ראשונה. עד כאן אתה בסדר?
1: כן.
0: להכין לכם קפה, משהו? מה להביא לך?
1: מים.
0: מים, אוקיי. בסדר, נביא לך.

0: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100 FM. 100 FM רדיוס.
1: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: קנקון.
4: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100 FM.
2: הנה חזרנו מהר כל כך. שוב שלום לכם, שבת שלום וכמעט חג שמח. יום שבת החמישה בספטמבר, אנחנו כאן בדרך אל הים של יום שבת חמישה בספטמבר, כפי שאמרתי, דקה בלבד, דניאל, דקה בלבד. אחרי השעה 11, ובקושי כך הספקתי להביא לך מים, אנחנו ממשיכים שעה שנייה מסיבת הלעיתים, שאני קידנברג טכנאית השידור, אני כאן אתכם גיגה סמואל, לצידי דניאל סמואל, והוא אמר לי, אבא, שים לנו דדי ינקי ככה לשעה השנייה, אני כל כך אוהב את דדי ינקי, אתה לא יאללה, בוא נשים את דורה. ואיתו, נפתח את השעה השנייה, תהנו לכם.

0: בדרך אל הים עם קיקה סמואל כאן ברדיוס ב-FM
1: אינאצ'ו. Esta canción nació de un pensamiento.
2: ¿Es así?
1: Y yo solo pienso en ti.

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
8: כפוף לתקנון.
9: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל, כאן ברדיוס 100 FM.

0: בדרך אל הים עם קיקה סמואל כאן ברדיוס 100FM
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון, פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
3: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
4: מיקס שרונים.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.
1: I'm sorry, Charlie, I was having too much fun.

הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: פירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
9: השטיח הוורוד נפרס, הפלשים מוכנים, ויש כוכב חדש בבקעת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צימורבן בקעת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צימורבן בקעת אונו, הכוכב החדש של בקעת אונו. כרמל 6, אור יהודה.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: 100FM, רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
0: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
0: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
12: הלו, קצת תרבות חברים.
13: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון. 100 FM.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
9: מיקס שרונים
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: מהאפם. השטיח הוורוד נפרס, הפלאשים מוכנים, ויש כוכב חדש בביקת אונו. ב-8 בספטמבר אתם מוזמנים לאירוע השקה הגדול של צימורבן ביקת אונו. מופעי רחוב, מוזיקה, אטרקציות והפתעות לכל המשפחה. 8 בספטמבר החל מ-4:30, הכניסה חופשית. מתחם צימורבן ביקת אונו, הכוכב החדש של ביקת אונו. קרמל 6, אור יהודה.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: פרחים לראש השנה? ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.

0: השר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: בשנה החדשה אתם הולכים לשבת טוב יותר, ועכשיו מבצעים באתר גט קומפי.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: פלוס, מוזיקה זה הכל. 100 FM רדיוס. החג הזה קונים וזוכים, קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
1: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
2: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: 100 FM
8: רדיוס.
7: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: פלוס. מוזיקה זה הכל.
1: בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרה תעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?
2: עזרתי לחיים, ידיי היו מקות, שרתי כל אוויר דליל, מחנק באדיו, אך החון.

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשעות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, עצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה...

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים. ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל לבסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

0: עדיין יש דגש משמעותי מבחינת עולם הפטנטים לתרומה האנושית, ו-AI כאן כדי להישאר עם כל היתרונות והחסרונות שיש ל-AI. צריך לעשות שימוש זהיר לפני שהגשנו בקשה על פטנט. אם השתמשנו בזה, חשפנו את זה.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. 100 FM
2: רדיוס. חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65. ענק המימון.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.

0: FM.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-64-777-17.

0: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: מוזיקה זה הכל קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: פרחים לראש השנה? ברור שאהרוני. משתלת אהרוני המקורית רמת השרון. פרחים, סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל. למשלוחים 03-647-7717.
5: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

אז דג קטן. תיזהר מגרשים של דם שעולים למוח ואין לאן לברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: 100FM רדיוס. מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
4: גט קומפי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. מגנטיק.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: פיוס. מוזיקה. זה הכל.
1: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
2: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
3: Summer is here. Radio 100 FM. Kites, זה הכל.

0: נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמה, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

הילד עם הבוגי בוגי, תן בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא ינשך אותך קריש. בוגי בוגי, תן בבקשה מהים עם הבוגי בוגי. אני מבקש, הים סוער. בוגי, בוגי, הים סוער. הים סוער.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM.

0: למתחם.
1: רדיו סמי FM, קיץ זה הכל.

0: your boy Chris Brown, man, for real.
1: What's up, y'all? This is Alicia Keys.
2: For Shizzle Dizzle, it's the Big Nap Tizzle with a Snoopy Deal Double Jizzle.
3: Radius ne FM. Musica, sehr cool.
4: עכשיו, בשידור חי ברדיוס 100FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ, עם אבי שמי. עם אבי שמי.

שבוע טוב לכם, מה שלומכם? אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, תור פיצה הכי מקפיץ. יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אנחנו רוצים בדרך לסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, מעכשיו ועד השעה 11 בלילה, תוכנית הדנס הלועזית, תור פיץ הכי מקפיץ. אז מה החברה לכם השבת? איזו שבת כיפית הייתה, נכון? חמימה? חמימה מאוד אפילו. אבל עדיין, עוד מה מצפה לנו השבוע בכלל, טרפת עם מזג האוויר? בינתיים, אני רוצה להגיד קודם כל תודה לכם המאזינים על כל הברכות. הרעפתם עליי אהבה השבוע, כי השבוע חגגתי יום הולדת, חגגתי 46. כן, כן, הבחור כבר לא צעיר, אבל אם בא לכם לראות את כל מה שהעלו, כל מה שרשמו, כל מה שכתבו, כל מה שהביאו, תייקתי, צילמתי, העליתי הכל דרך הרשתות החברתיות, אז יאללה, כנסו, תתפנקו, תראו ותהיו חלק מאיתנו. אני איתכם גם בשידור חי דרך טיק טוק, שבוע טוב לכל הצופים שלנו, שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו. אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, אז שוב, תודה ענקית. לכל אחד ואחת מכן, אני אוהב אתכם מהלב, אתם הכוח שלי ושלנו להמשיך לעשות לכם שמח בלב. אז מה בשבוע הבא? ביום שישי. מה קורה, אתם יודעים? ערב ראש השנה.

אלפאביל. ביג אין ג'פן. שבוע טוב לכם חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל. טופ פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם בלי סוף. אני מזכיר לכם שאם אתם בדרכים, קודם כל סו בזהירות, תגבירו חזק חזק את מלכתי הרדיו. אם אתם בבית, 100fm.co.il או דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי אבי שמי, באנגלית, יאללה כנסו, תעקבו, אני איתכם בשידור חי, גם דרך טיק טוק. שבוע טוב לכל מי שצופה בנו עכשיו, בשידור חי. תודה על כל הפרגון והאהבה, ועל כל מסרוני המזל טוב ליום ההולדת שלי, שהיה השבוע. פשוט מטורף, שנחזיר לכם רק במוסיקה טובה והרבה אנרגיה. זה הכי חשוב, נכון? עכשיו, אני ומשפחת רדיוס רוצים להגיד לכם תודה ומתרגשים לשתף אתכם שסקר הרייטינג החדש פורסם וקבע. רדיוס 100 FM רשמה עלייה של 22% בשיעורי ההזנה בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה. אנחנו שמחים שאתם בוחרים בנו בכל יום מחדש ומבטיחים להמשיך לייצר לכם רדיו מצוין. אז תודה למאות אלפי המאזינים שלנו שאוהבים אותנו. אנחנו אוהבים אתכם בחזרה בזכותכם. אנחנו מגיעים הכי רחוק שאפשר. רדיוס 100 FM, מוסיקה, זה הכל. טוב, מי עוד חגיגה יום הולדת השבוע? ביונסה, ביונסה חגיגה אתמול יום הולדת, 4 בספטמבר, כן, ביונסה, בוא נגיד שנה אחת מתחתיי, בת 45. גם היא לא צעירה, אבל עם קריירה כל כך ענפה ומטורפת, אנחנו לא נפרגן כאן בתוכנית, ברור שכן. אז הנה קבלו את ביונסה, ככה את הפרסומות, מיד אחריהן, יציאת דנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה, שווה לכם לחכות. יאללה, מזל טוב ביונסה.

פיפייה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה, דאפט פאנק, Around the World, 1996, בתקופה שהייתי צעיר ויפה, הייתי אז נער עם גשר על השיניים, תקופה שלא הייתי חוזר אליה, אבל מה כן, הייתה מוזיקה שעד היום חרוטה בלב שלי, ברמות מטורפות. איך אהבתם את הקטע הזה? כמה תגובות? וואו. זוכרים? תקופת ה-MTV? איזה קליפים. הכי פשוטים בעולם, והיינו עפים על זה. שהיום, איזו הפקות אנחנו צריכים לעשות. שלהוציא סושיאל טוב, אה? זוכרים? שלושה שלדים שעולים ויורדים במין סוג מעגל של מדרגות כזה? איי, איי, איי. עם תחפושת של סוג של פורים כזה. ואנחנו מתאמצים כל כך כדי להוציא את הכי טוב שיש. טוב, חברות וחברים, שבוע טוב לכם. אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל. הזמן טס כשנהנים חצי שעה מאחורינו. לנו יש עוד שעה וחצי מפנקות של מוסיקה שלא תמצאו בשום מקום אחר, כמובן. שרק כאן, ברדיוס 100FM, the best radio station in Israel. אני מזכיר לכם שאני איתכם בשידור חי, גם דרך טיק טוק, אם בא לכם לצפות, לראות מה הולך כאן באולפן, טירוף של סוף שבוע, אל תפספסו. DJ אבי שמי, באנגלית, דרך טיק טוק, יאללה כנסו, תגידו שלום ושבוע טוב לכל הצופים שלנו. איזה אלופים אתם, תודה על כל מה שאתם רושמים לי, אוהב אתכם בחזרה, רק לא בזמן הנהיגה בבקשה. ויאללה, בואו נמשיך. מקום ראשון, בנגה רנגה, דרה. אירוויזיון 2026. כן, כן, זה היה במאי. לא מזמן.

בית בני. זהו חברות וחברים, אנחנו צריכים לסיים שעה ראשונה של המוסיקה הכי מקפיצה ברדיו טופ היטס. הכי מקפיץ יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אתם לא תוצאים לשום מקום, אנחנו מיד, אבל מיד נחזור אליכם לעוד שעה אחת, שוב אחרונה, לסגור לכם את סופש באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. אני מזכיר לכם שאני איתכם גם בשידור חי דרך טיק טוק, שבוע טוב לכל הצופים שלנו, שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו. רדיוס 100 FM, לנו יש עוד שעה אחת מפנקת של מוסיקה, לפתוח את השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. איזה כיף, אה? תודה ענקית על כל מה שאתם רושמים, שמח שאני נוגע בכם עם המוסיקה הטובה שלי. אל דאגה, עוד שעה אחת מפנקת של מוסיקה. שווה לכם לחכות לפתיחת השעה 10. החדש, נקרא דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי, יאה! נכון? כל רילס, שני או ראשון, זה השיר הזה. יאללה. עד הפרסומות, עד ההפסקונת הקצרה. בואו נמשיך באווירה של ליאונרד נאו. את ההגה. אם אתם ברכבים, סעו בזהירות, תגבירו חזק את מקטעי הרדיו. טופ היטס, הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי. אבישי.

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: What's going on, everybody? This is Neo.
1: Yo, what's up? This is Usher.
2: This is Rihanna. All the hits. This is my station.
3: Radius Nea FM. Musica. Sehr cool.
4: עכשיו, בשידור חי ברדיוס 100FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקליט, עם אבי שמי. עם אבי.

ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים לשעה השנייה, המקפיצה של טופ היטס הכי מקפיץ, כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. מה רמת החיוך שלכם עכשיו כשאתם שומעים את השיר הזה ברקע? לא יודע מה איתכם, אבל כל הטירוף פה הוא אולפן. לנו יש עוד שעה אחת מפנקת של מוסיקה לסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. טופ פיצה הכי מקפיץ, תוכנית הדנס הלועזית. יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אורי פניכל, אח יקר, טכנאי השידור. לנו יש עוד שעה אחת, כמו שאמרתי לכם, להתפנק ביחד. אז אם אתם בבית, 100fm.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית. אם לא מצאתם, כנסו לגוגל, תרשמו אבי שמי בעברית, ויפתח לכם עולם שלם של מוסיקה. וכן, אני איתכם בשידור חי, גם דרך טיק טוק. שבוע טוב לכל הצופים שלנו עכשיו, בשידור חי. תודה על כל הפרגון והאהבה. שמח שאתם נהנים עם המוסיקה, תודה על כל הפרגון. ביי ביי. איי, איי, איי, נפלאות, איי, איי. טוב, חברות וחברים, ביום שישי הקרוב, ראש השנה. מטורף, נכון? חלפת לשנה?

שנה טובה, ישראל. איזה שיר מרגש, בכל פעם מחדש אני שומע אותו, מרגש אותי, באמת. באמת, עם ישראל, שנה טובה ומתוקה, מלאה, באושר, בריאות, פרנסה, מוזיקה טובה, תגידו אמן, לא יזיק, וביטחון. יאללה, יוצאים לדרך לעוד שעה אחת מפנקת של מוסיקה. תור פיצה הכי מקפיץ. אפשר לומר שזה אחד השירים, אם לא הרשמיים, של כל כניסת האחים והמשפחה לתוך החופות. Where is my husband? Ray.

פרגמה. Touch me. שבוע טוב לכם חברות וחברים, שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו. אתם מחוברים לרדיוס, 100FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, טופ פיצה הכי מקפיץ, תוכנית הדנס, הלועזית, יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. חברות וחברים, אני ומשפחת רדיוס רוצים להגיד לכם תודה ומתרגשים לשתף אתכם שסקר הרייטינג החדש פורסם וקבע. רדיוס 100FM רשמה עלייה של 22% בשיעורי ההזנה בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה. אנחנו שמחים שאתם בוחרים בנו בכל יום מחדש ומבטיחים להמשיך לייצר לכם רדיו מצוין. תודה למאות אלפי המאזינים שלנו, אתם מדהימים, אוהבים אתכם. נמשיך לייצר לכם מוסיקה טובה כמו שאתם אוהבים. אז תודה ענקית על כל הפרגון באהבה. שבוע טוב גם לכל הצופים שלנו בטיק טוק. שבוע טוב לכל מי שאיתנו. שבוע טוב לכל מי שמפרגן. איזה כיף. טוב, בשבוע שעבר, ממש בשבת הקודמת, מייקל ג'קסון, אילו היה חי, היה חוגג יום הולדת. 68. כן, כן. אפשר לומר, מלך הפופ הבלתי מעורער, מייקל ג'קסון, אה? איזו עבדה. מה לעשות, ההצלחה גברה עליו. אז הנה קבלו, מייקל ג'קסון, מלך הפופ הבלתי מעורה, טרילר. אם עדיין לא הגברתם, זה הזמן, קבלו גרסה שתעיף אתכם הכי גבוה שיש. טופיץ הכי מקפיץ. יאללה, כנסו לטיק טוק. די-ג'יי, אבי שמי באנגלית, יצטרפו אליי. בשידור חי, רק לא בזמן הנהיגה. טרילר.

די די, השיר הרשמי של מונדיאל 2026, כן כן, גם זה לא היה מזמן. שקירה יחד עם בורן אמבר. חברות החברים, אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוזיקה מספר 1 בישראל, טופ פיצה הכי משפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אנחנו אותו יוצאים להפסקונת קצרה שמיד אחריה. יציאה דנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. שווה לכם לחכות, אני שוב הולך על משהו מ-1996, משהו שבאמת הניגנתי כאן הרבה זמן בתוכנית. שווה לכם לחכות, יעיף לכם את הפוני. אני מזכיר לכם שאני איתכם בשידור חי, גם דרך טיק טוק. די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית, רק לא בזמן הנהיגה, כנסו, תגידו שלום לכל הצופים שלנו. שבוע טוב לכל מי שאיתנו, בשידור חי, גם דרך טיק טוק. תודה על כל הפרגון והאהבה, שמח שאתם נהנים עם המוסיקה שלי. אוהב אתכם בחזרה, ממש, כל הלבבות וכל מה שאתם רושמים. אז הנה עד ההפסקונת. I used to rule. Coldplay. ביבה לוידה. יאללה, אגבירו חזק את נקלטי הרדיו. לנו יש עוד חצי שעה מפנקת של מוסיקה. נסגור לכם את סופש באווירה הכי קצבית שיכולה להיות.

חברים שואלים, דרך הרשתות החברתיות, איפה אפשר להמשיך לשמוע את המוסיקה שלי? במשך כל השבוע, מאוד קל, מאוד פשוט, דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100FM, וגם דרך האתר שלי, avishami.com, כל הסטים נמצאים שם, יש לכם למעלה מ-100 ומשהו סטים, כמעט 200, מטורף. יש לכם בשני הסטים האחרונים שהעליתי לכם, סט קיץ, ראשון ושני, כל הלעיתים, גם הלועזיים, גם העבריים, אז אם בא לכם לשמוע, דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100FM, וגם דרך האתר שלי, avishami.com. המוזיקה מתחדשת כל הזמן, יש שם סטים גם משנים, גם חדשים, אז תעופו על עצמכם ותמשיכו לענות איתנו כל הזמן, גם בדרכים, גם בעבודה, גם בשעת ספורט, מתי שרק בא לכם, עם המוזיקה.

איזו יציאה דנס קלאסית יפיפייה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. די-ג'יי דאדו, אקס-פיין, מתוך תיקים באפלה, זוכרים? 1996, הייתי אז נער צעיר עם גשר על השיניים, תקופה שלא הייתי חוזר אליה, אבל מה כן הייתה מוסיקה שעד היום עושה לי צמרמרות בכל הגוף, ובצדק. זוכרים את תקופת אקס-פיילס? איך שהיינו שומעים את הפתיח? איי, היה לנו רעידות בגוף. חברות וחברים, הקבוצה הכי נחשקת שלנו חוזרת, המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM, בואו להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ, שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין לפני כולם, והכל רק לחברי המתחם. אז אם כבר קיבלתם מאיתנו הודעה, הרווחתם, ואם עדיין לא, אל תחכו. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם של רדיוס, או שילחו לנו הודעה בוואטסאפ, 03-902-90-980, ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום, אה? יאללה, אל תפספסו אם בא לכם להיות מעודכנים. הקבוצה הכי נחשקת, המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. חברות החברים, לנו יש עוד 20 דקות מפנקות לסגור לכם את סופש. באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אני מזכיר לכם שאם אתם מדרכים, סו בזהירות, תגבירו חזק חזק פלקטי הרדיו. אם אתם בבית, 100fm.co.il או דרך הפייסבוק, די-ג'יי, אבי שמי. באנגלית, עברית, איך שרק בא לכם, ואני איתכם גם בשידור חי דרך טיק טוק. כנסו ותגידו שלום לכל המאזינים שלנו והצופים שלנו, גם דרך טיק טוק, רק לא בזמן הנהיגה. תודה על כל הפרגון והאהבה, אוהב אתכם בחזרה. בואו נמשיך עם הקצב שלנו עד השעה 11 בלילה. תוכנית, רגע לפני ראש השנה. וואו!

זהו חברות החברים, אנחנו צריכים לסגור, לסיים שעתיים מקפיצות מטריפות של המוסיקה. הכי כיפית ברדיו טופ היצע הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. איך הזמן טס, אה? וואו, הייתי נשאר אתכם עוד שעתיים בכיף. טוב, חברות החברים, אנחנו ניפגש לא בשבוע הבא, כי בשבוע הבא זה חג ראש השנה. כן, כן, עוברים לשנה חדשה, תפשין פי זיין, תשפז, כן, כן, תתרגלו, תשפז. אנחנו ניפגש בעוד שבועיים, בינתיים שיהיה לכם שבוע טוב ומבורך, מלא בבשרות טובות, תשמרו על עצמכם, רוצה לאחל לכל עם ישראל, מרדיוס 100FM וכמובן גם ממני, די-ג'יי אבי שמי, שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, מלאה באהבה. תחילו לאהוב אחד את השני. בואו, מספיק עם מלחמות. בואו נהיה ביחד. מאוחדים. זה המסר. ביטחון, שזה הכי חשוב לעם ישראל. תגידו אמן. לא עולה כסף, אתם יודעים. תשמרו לעצמכם באמת. חג שמח, שנה טובה ומתוקה. רק בשורות טובות. תמשיכו להזמין למוסיקה הטובה של רדיוס 100FM, גם דרך האפליקציה המושלמת. גם את כל הסטים שלי דרך האתר שלי, די-ג'יי אבי שמי. מאוד פשוט, מאוד קל. אם לא מצאתם, תכנסו לגוגל, תרשמו די-ג'יי אבי שמי, ויפתח לכם עולם שלם של מוסיקה.

תודה ענקית לאורי פניכל אח יקר שהיה טכנאי השידור. גם לך, שתהיה לך שנה טובה ומתוקה. איזה איש יקר, כל כך אוהב אותך. זה כיף שאתה איתי בכל מוצא.

רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: I walked along the avenue

ארבע לפנות בוקר, מאיר אותי צלצול. עדיין ישן, אני עונה מתוך שיעול. לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול. הלו,